0: fins a aconseguir-ho.
1: Dami un grr.
2: Un què?
1: Un grr.
2: Un què?
1: Dami un tu, ca, ca, tu, tu, tu, tu, ta.
2: Ok.
1: Dami un...